پنج خورشیدی برابر با 28 مه 2026 میلادی مطابق با 12 ماه سیوان از سال 5786 ابریز. زندگی آتش گهی دیرنده پا برجاست، گر بیفروزیش رقص و شعلش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی، سحر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو رکع. خوش آمدید. با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت، و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل می توانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هوت، کانال 748 در یس بشنوند، و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی می توانند ما را دنبال. و اکنون سرخط

0: ترامپ هنوز از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیستیم، یا توافق میکنیم یا کار را تمام میکنیم. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز. حماس کشته شدن فرمانده شاخه نظامی خود را تایید کرد. با وجود اتصال اینترنت ایران، خدمات اینترنتی به شدت فیلتر است. و اکنون مهمترین رویدادهای هفته. دونالد ترامپ اعلام کرد که واشنگتن هنوز از روند مذاکرات و توافق احتمالی با جمهوری اسلامی رضایت ندارد. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه ششم خرداد ماه در جریان نشست کابینه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ایران بسیار مصمم است، آنها خیلی می‌خواهند به توافق برسند. ترامپ افزود جمهوری اسلامی در حالی پای مذاکره نشسته که به گفته او تقریبا چیزی برای از دست دادن ندارد و هشدار داد اگر توافقی حاصل نشود آمریکا ممکن است بار دیگر وارد عمل شود و کار را تمام کند. او همچنین گفت اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد و تهران زیر فشارهای شدید راهی جز حرکت به سمت توافق پیش رو ندارد. ترامپ در ادامه بیان کرد که تورم در ایران به 250% رسیده و ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی عملاً دچار فروپاشی شده است. ارتش آمریکا روز چهارشنبه پس از آنکه جمهوری اسلامی چند پهپاد انتحاری پرتاب کرد، حملاتی را در داخل ایران و در نزدیکی تنگه هرمز انجام داد. این خبر را یک مقام آمریکایی اعلام کرد. سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که یک پایگاه هوایی متعلق به آمریکا را هدف حمله قرار داده است. به گفته سپاه این عملیات در بامداد پنجشنبه ساعت 4:50 به وقت ایران در واکنش به حمله ای انجام شد که آمریکا بیشتر در نزدیکی فرودگاه بندرعباس انجام داد. خبرگزاری فارس گزارش داد که گروه تروریستی حماس کشته شدن محمد عوده فرمانده شاخه نظامی خود را در حمله اسرائیل در شامگاه سه‌شنبه تایید کرد. بر اساس این گزارش محمد عوده از فرماندهان ارشد کتائب القسام شاخه نظامی حماس بود که از او به عنوان مرد در سایه نام برده می شد و پس از کشته شدن عزالدین حداد فرمانده کل کتائب القسام از بالاترین فرماندهان این کتائب به شمار می رفت. گزارش برخی منابع، برخی تحلیلگران در غزه از نارضایتی فزاینده در حماس نسبت به جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. به گفته آنها در داخل حماس این احساس وجود دارد که تهران در مذاکرات خود بیشتر بر حزب الله و لبنان تمرکز کرده و غزه را در حاشیه قرار داده است. نت بلکس اعلام کرد که اتصال اینترنت در ایران اکنون 24 ساعت است که وارد مرحله بازگشت شده است. با این حال خدمات اینترنتی همچنان به شدت فیلتر شده باقی مانده است. بر اساس بروزرسانی تازه این نهاد جهانی، پایش اینترنت در روز چهارشنبه ششم خرداد ماه در مقایسه با دوره پیش از وقایع دی ماه گذشته جمهوری اسلامی محدودیت‌های تازه‌ای بر پیام‌رسان‌ها و فروشگاه‌های اپلیکیشن اعمال کرده است. این نهاد خاطر نشان کرد درخواستا برای اینترنتی آزاد و باز در ایران فراتر از اختلافات سیاسی است و باید شنیده شود.
1: ابهام در فساد فی‌الارض، عدالت یا ابزار سرکوب. در حالی که رژیم با ویترین‌های رنگین و نمایش‌های خیابانی تلاش می‌کند چهره‌ای عادی و تسامح‌پذیر از خود به جهان نشان دهد، در پشت دیوارهای بلند زندان‌ها ماشین کشتار و اعدام را با سرعتی بی‌سابقه به راه انداخته است. این تضاد جوهر اصلی بقای این حکومت است. فریب در ویترین، جنایت در پستو. در ماه‌های اخیر به ویژه در فروردین و اردیبهشت 1405 موج اعدام‌ها به شکلی هدفمند افزایش یافته تا هر گونه جرقه اعتراضات پس از قیام دی ماه 1404 در نطفه خفه شود. رژیم ایران برای زهر چشم گرفتن از جوانانی که پایه اصلی اعتراضات اخیر بودند، اعدام‌های نمایشی را دوباره احیا کرده است و از سایه جنگ و تنش‌های منطقه استفاده کرده تا مخالفان با سابقه را در سکوت خبری حذف کند. نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی از تمرکز افکار عمومی جهانی بر قیمت نفت و تنش‌های نظامی با آمریکا و اسرائیل به عنوان یک فرصت طلایی برای تصفیه حساب‌های داخلی استفاده می‌کند. وقتی تیتر اول رسانه‌های دنیا موشک و بهباد است، صدای لرزان خانواده‌هایی که پشت در زندان‌ها منتظر آخرین ملاقات‌ها هستند به جایی نمی‌رسد. مهمان بخش نخست برنامه ایم آقای جولان فرهادی، دبیر سیاسی انجمن آپادانا هستند. به برنامه ما بسیار خوش آمدین. آقای فرهادی، نظام قضایی جمهوری اسلامی به کرات از اتهاماتی نظیر فساد فی‌الارض و محاربه برای صدور حکم اعدام علیه معترضان و کنشگران سیاسی استفاده میکنه. سوال اینجاست، در حالی که این عناوین فقهی در قوانین بین‌المللی تعریف مشخص و جرم‌انگارانه‌ای ندارن، چطور میشه میان مجازات مجرم در و حذف فیزیکی مخالف سیاسی تفکیک قائل شد؟ آیا این احکام ابزاری برای اجرای عدالت هستند یا مکانیزمی برای ایجاد رعب و وحشت عمومی جهت بقای قدرت؟
2: خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من میگذارید. باید بگم که در بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن ما میتونیم بین جرم خشونت‌آمیز، مخالفت سیاسی، اعتراض مدنی و همینطور فعالیت اپوزیسیونی تفکیک حقوقی مشخصی رو ببینیم. اما در ایران جمهوری اسلامی طی دهه‌ها نخواسته و نتوانسته از تعریف شفاف، محدود و قابل اعتمادی از جرم سیاسی ارائه بده. حتی مفهوم رجل سیاسی نیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی همواره مبهم، تفسیرپذیر و وابسته به قرائت‌های قدرت باقی مونده. من معتقدم که این ابهام تصادفی نیست، بلکه بخشی از ساختار قدرت در جمهوری اسلامیه. زیرا هرچه مرزها مبهم‌تر باشه، امکان امنیتی کردن مخالفت و مخالفان و تبدیل اعتراض به تهدید وجودی خب طبیعتاً بیشتر هم میشه. مسئله فقط صدور احکام اعدام نیست، بلکه نوعی بحران در بنیان حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی وجود داره. ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به جای اون که ترمیمی، شفاف و مبتنی بر تفکیک دقیق مفاهیم حقوقی باشه، اغلب ماهیتی فقهی، تنبیهی، امنیتی و حراس محور پیدا کرده و باعث شده که جامعه مدنی ایران دائما مفاهیمی رو بشنوه که حتی خود قانونگذار هم در تعریفش با مشکل مواجه. به عنوان مثال مفهوم فساد فی‌الارض یا مفهوم محاربه که شما میبینید از طیف وسیع از جرائم مثلا حمل و نقل انبوه مواد مخدر شروع میشه تا موارد دیگه‌ای که میتونیم بهشون بگیم مثلا اعتراضات خیابانی یا اعتراض بر علیه حکومت بوده. این ابهام گسترده باعث میشه که قضات خود فروخته که وجدان خودشون رو در اختیار حاکم قرار دادن و به در واقع خدمتکار و بنده او تبدیل شدن، راحت تر بتونن سرکوب اجتماعی رو به وجود بیارن. خب عموماً هم در دل مواردی مثل این شما میبینید که نویسندگان، فعالان حقوق مدنی، حتی کسانی که بر علیه مسئله اعدام کار میکنن، اینها خودشون در چارچوب فتاواهای فراقانونی در یک عدالت بسیار مسئله دار جمهوری اسلامی قرار بگیرن و با اونها برخورد بشه. این وضعیت باعث شده که قانون نقش ثانویه رو در اداره کشور پیدا بکنه و نهادهای امنیتی روندهای قضایی مؤثر رو کنار بگذارن و دستگاه قضایی ابزار تثبیت نظم سیاسی بشه، نه نهادی برای حل بیطرفانه اختلافات. و در ادامه همین میتونیم ببینیم که هزینه هر اعتراضی در جمهوری اسلامی میتونه مرگ باشه.
1: بسیاری از احکام اعدام‌های اخیر بر پایه اعترافاتی صادر شده که متهمان پس از آزادی از طریق وکلای خود اونها رو ناشی از شکنجه‌های شدید جسمی و روانی دانستند. سوال اساسی اینه که اعتبار حقوقی و اخلاقی حکمی که جان یک انسان رو میگیره اما بر پایه اعترافاتیه که در شرایط انفرادی و بدون حضور وکیل مستقل اخذ شده چه است، و اگر هدف مجازات رسیدن به حقیقت و اجرای حق است، پس چرا نظام قضایی از دادرسی علنی و عادلانه با استانداردهای بین المللی واهمه داره؟
2: خیلی ممنونم از این سوالی که پرسیدید، به خاطر اینکه به من این فرصت رو میدید تا درباره دو تا مفهوم متفاوت صحبت بکنیم. ما به خاطر اینکه یک فرایندی رو میبینیم که یک نفر مجبور میشه میاد جلوی تلویزیون میسته و اعتراف میکنه، به اون میگیم اعترافات اجباری. اما واقعیت پدیدارشناختی این مسئله چیز دیگری و چیزی فراتر از این است که ما با اون بگیم که اعتراف داره به صورت اجباری اتفاق میفته. ما با نوعی دروغ قضایی سازمان یافته مواجهیم، یعنی روندی که در اون حقیقت نه از دل دادرسی آزادانه و بررسی مستقل، بلکه از پیش در ساختار قدرت تعریف شده. حقیقت در جهان آزاد یک امر اجتماعی و بین الاذهانی است. در دادگاه ها هم میبینیم که دادگاه ها فضای گفتگو، امکان دفاع، بررسی شواهد، حضور وکیل مستقل، رسانه های آزاد و قضات بیطرف رو داره که به فرایند کشف حقیقت کمک میکنه. اما وقتی یک حکومت حقیقت رو از قبل تعیین کرده باشه، دادگاه دیگه محل کشف حقیقت نیست، بلکه به محل باز تولید حقیقت رسمی تبدیل میشه. در جمهوری اسلامی بسیاری از این حقیقت‌های رسمی از دل ساختار ایدئولوژیک و تشخیص‌های سیاسی فقهی بیرون میاد، سپس از طریق رسانه‌های حکومتی، اعترافات تلویزیونی و دستگاه‌های قضایی این حقیقت‌ها به جامعه تزریق می‌شوند. و در این شرایطی که متهم دیگه قرار نیست حقیقتی رو بیان کنه، بلکه باید روایتی رو تکرار کنه که قدرت از پیش نوشته شده، بازوهای اجرایی و مشت‌های خشونت حاکم اون رو به افراد تحمیل میکنه. به همین دلیله که انفرادی، فشار روانی، محرومیت از وکیل مستقل و اعترافات رسانه‌ای رو فقط ابزار بازجویی من نمیدونم، بلکه اینها ابزارهای ساختن حقیقت‌های حکومتی هستند. در چنین شرایطی شکنجه برای کشف حقیقت نیست، بلکه برای هماهنگ کردن انسان‌ها با روایتی از پیش تعیین شده عمل می‌کنه. و این همون نقطه ایست که عدالت قضایی جای خودش رو به مهندسی سیاسی حقیقت میده.
1: بله، این اعدام‌ها اغلب با هدف هزینه تراشی برای اعتراض انجام میشن. وقتی جامعه با موجی از احکام اعدام برای جرایم عقیدتی یا سیاسی مواجه میشه، در واقع با سیستمی روبروست که به جای حل بحران‌های داخلی صورت مسئله یعنی مطالبگر رو پاک میکنه. سپاس از شما جناب فرهادی، و به امید اینکه عدالت و آزادی رو در ایران به زودی

در این بخش به سراغ روایتی می رویم که از جنس آهن، اراده و نوری است که هیچ تاریکی قادر به خاموش کردنش نیست. تاریخ مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران با نام کسانی گره خورده که هزینه های این مسیر را با گوشت و پوست و خون خود پرداخت کردند. کسانی که گرچه هدف شلیک کینه توزانه مستبدان قرار گرفتند اما از پا نیفتادند. مهمان امروز ما یکی از نمادهای زنده مصمم و پرآوازه این حماسه است. الهه توکلیان، فعال سیاسی و از چهره‌های الهام بخش جنبش زن زندگی آزادی. این که در جریان اعتراضات مشهد هدف شلیک مستقیم و هدفمند ساچمه‌های نیروهای امنیتی قرار گرفت و چشم راست خود را در راه آزادی از دست داد، با تکیه بر همان یک چشم بینایی جامعه ای را دو چندان کرد. الهی توکلیان نشان داد که هدف گرفتن چشم ها نه تنها ترس ایجاد نمی کند، بلکه افقهای روشنتری از مبارزه را پیش روی یک ملت می گشاید. او پس از خروج از کشور و تحمل جراحی های سنگین هرگز به

0: حاشیه نرفت و به یک زندگی آرام تن نداد، بلکه با قلبی تپنده و صدایی رسا فداکاری خود را به یک تریبون بین المللی تبدیل کرد و لرزه بر تن دیپلمات های غربی و مجامع اروپایی انداخت تا صدای دادخواهی یاران دربندش باشد. امشب در حالی که ایران همچنان در تب و تاب موج جدید انقلاب و خیزش بزرگ دیماه می سوزد، با الهی عزیز همراه می شویم تا از این مسیر پرفراز و نشیب، از زخم ها، از مقاومت و از افقهای پیش روی جنبش گفتگو کنیم. الهی عزیز درود، شجاعت و حضور شما مایه افتخار ماست، به برنامه ما بسیار خوش آمدید.
1: درود و وقت بخیر به شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه خوبتون. من الهی توکلیان هستم، یکی از دختران آسیب دیده چشم در خیزش و در جنبش مهسا امینی در سال 2022.
0: الهی عزیز، شما بارها گفتین که چشم مرا زدید اما قلبم هنوز میتپد. وقتی به مسیر خودتون از خیابانهای مشهد تا دادخواهی در اروپا نگاه میکنید، چطور میتونید اون حجم از تروما، درد جسمی و اصرار حکومت بر ایجاد وحشت از طریق هدف گرفتن چشما رو بشکنید و چطور تونستین اون آسیب شدید جسمی و درد اولیه رو پشت سر بذارید و اون رو به یک موتور محرک برای دیپلماسی حقوق بشری تبدیل کنید و صدای مردم ایران باشید؟
1: خب وقتی 3 سال پیش در روزهای ابتدایی جنبش زن زندگی آزادی بعد از قتل مهسا امینی در خیابان بودیم و اعتراضات تازه شروع شده بود، نیروهای جمهوری اسلامی به سمت مردم تیراندازی می‌کردند. جوونی که تصویر خامنه‌ای رو از روی بیلبورد پایین کشیده بود هدف گلوله قرار گرفت و روی زمین افتاد. من فقط یه قدم جلو گذاشتم تا کمکش کنم. همون لحظه دیدم دوباره دارن تیراندازی میکنن و دوباره دارن شلیک میکنن. اون لحظه بین مرگ و زندگی همراه با ترس و شرافت، من شرافت رو انتخاب کردم. انتخاب کردم که انسان بمونم و کنار مردمم بایستم. بعد از اون اتفاق بعد دستان چشمم، تصورشون این بود که خب باید بترسم، خونه نشین بشم و سکوت کنم، اما نشد. بارها دوباره به خیابون برگشتم، بارها تهدید شدم، بارها احضاری و ابلاغی از نهادهای امنیتی برای من می اومد، ولی هیچ کدوم نتونه صدایم رو خاموش کنه، چون من فقط یک چشمم رو از دست دادم. انسانیت، شرف و ایمانم به آزادی رو از دست ندادم. من همیشه گفتم تو چشمم رو زدی اما قلبم هنوز میتپه. چرا؟ چون قلبم برای آزادی ایران میتپه، برای مردم ایران، برای زنانی که هر روز تحقیر میشن، برای جوانهایی که آیندهشون رو گروگان گرفتند و برای کشوری که سالها زیر سایه ترس و سرکوب و حکومت ایدولوژیک خفه شده است. این حکومت میخواست با گلوله و ساچمه مردم رو ساکت کنه اما نتیجه برعکس شد. هر زخمی که روی بدن معترضا گذاشتند تبدیل شد به سند جنایتشون و انگیزه‌ای برای ادامه مسیر. امروز دیگه مسئله فقط من یا یک نسل نیست، مسئله آینده کشوریه که مردمش تصمیم گرفتن در برابر تحقیر و استبداد سکوت نکنن. ما در نهادهای مختلف حقوق بشری حاضر شدیم، شهادت دادیم و روایت کردیم تا سند زنده‌ای باشیم برای اونچه که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورده. چون این حکومت میتونه اینترنت رو قطع کنه، میتونه مردم رو زندانی کنه، اما نمیتونه حقیقت رو برای همیشه دفن کنه. من باور دارم حکومتی که از صدای زن، از موی زن، از نگاه جوان، از نگاه مردان غیور ایرانی و از حقیقت اینقدر میترسه، دیر یا زود در برابر همین ترس شکست میخوره.
0: در جریان انقلاب دیماه حکومت بار دیگر به سرکوب‌های کور و خشن متوسل شد. وظیفه شما و دیگر فعالان سرشناس خارج از کشور در قبال این خیزش جدید چه هست؟ آیا در دیدارهای دیپلماتیک خودتون تونستین سازوکار فوری و موثری برای حمایت عملی از جوانانی که اکنون در خیابان‌های ایران هزینه میدن مطالبه کنین؟ به نظر شما بزرگترین چالش فعلی فعالان سیاسی برای زنده نگه داشتن این شعله چه هست؟
1: نقش آسیب دیدگان و فعالان خارج از کشور امروز فقط روایت درد نیست. مسئولیت ما اینه که نگذاریم جمهوری اسلامی جنایتش عادی سازی و فراموش بشه. همونطور که دیدیم در روزهای 18 و 19 دی ماه، مردم با دست خالی برای اعتراض، برای آزادی و برای پس گرفتن حق زندگیشون به خیابون اومدن، اما پاسخ حکومت دوباره گلوله، دوباره سرکوب و دوباره کشتار بود. همه ما تصویر و ویدیوهایی رو دیدیم، پیکر جوانانی را دیدیم که در کیسه های مشکی روی هم گذاشته شده بودند. خانواده‌هایی که با وحشت و گریه یکی یکی زیپ این کیسه ها رو باز می‌کردن تا شاید چهره فرزندشون رو پیدا کنن. این صحنه فقط درد نبود، یک فاجعه انسانی بود، یک شوک بزرگ برای همه ما. قلب ما از همه این حجم از خشونت و بیرحمی به درد اومد. و دقیقاً به همین دلیلی که ما نباید اجازه بدیم دنیا به این تصاویر عادت کنه. جمهوری اسلامی همیشه روی فراموشی حساب کرده، روی اینکه چند هفته بگذره، چند سال بگذره، رسانه‌ها ساکت میشن و دنیا سرش رو برمیگردونه. اما اگر 3 سال پیش بعد از مهسا امینی جهان اینقدر راحت از کنار جنایت‌ها عبور نمی‌کرد، شاید امروز شاهد این حجم از کشتار و سرکوب نبودیم. امروز آمار واقعی قربانیان هنوز مشخص نیست. شاید بعد از آزادی ایران تازه متوجه بشیم جمهوری اسلامی چه تعداد جوانان ما رو کشته، چه تعداد رو ناپدید کرده و چه تعداد را برای همیشه معلول و نابینا کرده. فقط در میون آسیدگان چش آمارا فاجعه باره و تعداد زیادی از این جوانان بینای خود رو از دست دادن، نسلی که فقط آزادی میخواست. برای همین من از همه فعالان حقوق بشر، رسانه‌ها، سیاستمداران و فعالان خارج از کشور خواهش می‌کنم نگذارید این جنایت‌ها تکرار بشه، نگذارید اسم عزیزان دیگری به لیست کشته شدگان اضافه بشه. صدای مردم داخل ایران باشید، صدای زندانیان باشید، صدای مادرانی باشید که فرزندانشون رو از دست دادن، صدای آسیب‌دیدگان چشم و تمام کسانی باشید که جمهوری اسلامی سعی کرد با گلوله و شکنجه خاموششون کنه. چون سکوت جهان برای جمهوری اسلامی چراغ سبزی برای جنایت دوباره.
0: شما در مجامع بین‌المللی و پارلمان‌های اروپایی سخنرانی‌های تاثیرگذاری داشتید. چقدر این دیدارها و سخنرانی‌ها در تغییر رویکرد عملی دولت‌های غربی نسبت به جمهوری اسلامی مؤثر می‌بینید؟ آیا احساس می‌کنید صدای شما و دیگر آسیب دیدگان واقعاً سیاست‌های کلان اونها رو تغییر داده یا مواجه اونها بیشتر جنبه نمادین داشته با توجه به گزارش‌های اخیر سازمان‌های حقوق بشری و تغییرات سیاسی در جهان؟ آیا فکر می‌کنید اروپا بالاخره آماده است که از سطح همدردی‌های نمادین فراتر بره و اقدامات تنبیهی جدیتری علیه رژیم اتخاذ کنه، یا هنوز منافع دیگری مانع اونهاست؟
1: خب همونطور که گفتید، من در 3 سالهای گذشته در نهادهای مختلف حقوق بشری، پارلمان و سازمانهای بین‌المللی حضور پیدا کردم و شهادت دادم که جمهوری اسلامی چه بلای سر مردم آورده. شهادت دادم که ما با دست خالی برای اعتراض مسلط‌آمیز به خیابون رفتیم، اما خب پاسخمون یه گلوله بود، پاسخمون چشمای نابینا بود، پاسخمون دستهای قطع شده بود، جوانهایی بود که زیر خاک رفتن و جوانهایی که امروز در صف اعدامن. آخرین باری که در پارلمان اروپا صحبت کردم خیلی صریح گفتم که زمان ابراز نگرانی و محکوم کردن دیگه گذشته، الان وقت اقدام عملیه. من عکس‌ها رو نشون دادم، عکس چشم‌های نابینا شده، عکس‌های جوان‌هایی که کشته شدن، عکس مادرانی که فرزندانشون رو از دست دادن. ما 3 ساله فریاد میزنیم که این حکومت برای حفظ قدرت حاضر مردم خودش رو هم در خون غرق کنه، اما همزمان دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و حامیانش در دنیا تلاش میکنه حقیقت رو وارونه نشون بده. میگن عوامل خارجی یا موساد مردم رو کشته، در حالی که نه عامل خارجی چشم من رو زد، نه موساد و نه مردم شلیک کرد. من با چشم خودم دیدم چه کسی شلیک کرد. یک نوری کاملا وابسته به همین حکومت، به همین سپاه و به چشم من و به چشم صدها جوان دیگر شلیک کردن. این واقعیت نه روایت رسانه ای. دنیا باید این حقیقت رو ببینه که حکومتی که با مردم خودش این گونه رفتار میکنه برای حفظ قدرت هیچ خط قرمزی نداره. حکومتی که به دختران و به پسران و جوان خودش رحم نمی‌کنه، اگر قدرت و امکانات خطرناکتری به دست بیاره مثل سلاح هسته‌ای، فقط تهدیدی برای مردم ایران نخواهد بود، تهدیدی برای منطقه و برای امنیت جهانی حتی خواهد شد. برای همین ما از دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی انتظار داریم که مسئله ایران رو فقط یه بحران داخلی نبینن. این مسئله، مسئله انسانیته، مسئله کرامت انسانیه و دفاع از حق زندگی، همون ارزشی که همه انسان‌های آزاد براش مبارزه می‌کنند. و مردم ایران نشون دادن که برای آزادی هزینه میدن اما تسلیم نمی‌شوند.
0: و به عنوان سوال آخر، این روزها بسیاری از مردم در داخل ایران با وجود فقر، سرکوب و اعدام‌ها تن به تسلیم نمیدن. پیام شما به عنوان کسی که هزینه سنگینی پرداخته اما مسیرش رو تغییر نداده برای مردم ایران و به ویژه زنان داخل ایران چیست و افق پیش رو رو چطور میبینید؟
1: خب همونطور که دیدیم در ماهای اخیر مردم ایران با دستهای خالی به خیابون اومدن. مردمی که زیر فشار فقر و سرکوب و خفقان فقط یه چیز میخواستن، آزادی. جوانان کنار هم ایستادن، شعار دادن، از آنده حرف زدن که در اون کشته نشن و به خاطر اعتراض کشته نشن، به خاطر عقیده و به خاطر حتی پوشش کشته نشن. این صدا صدای واقعی مردم ایرانه، صدای نسلی که دیگه حاضر نیست در ترس زندگی کنه. پیام من به تمام جوانان و به تمام کسانی که صدای من رو میشنون اینه: امیدتان رو خواهش میکنم از دست ندید. تاریکی هر چقدر که طولانی باشه بالاخره شکست میخوره. تاریخ همیشه نشان داده نور از دل همین تاریکی عبور میکنه و هیچ حکومتی با سرکوب و خون برای همیشه باقی نمونده. من از فعالان، رسانه ها و تمام ایرانیان خارج از کشور هم میخوام که همچنان صدای مردم داخل ایران باشن. درسته که ما هزینه های سنگینی دادیم، از جان عزیزانمون تا چشم ها تا جوانی هایمون، اما اگر امروز عقب بکشیم، یعنی راه کسانی را که جانشان را از دست دادن نیمه تمام گذاشتیم. من با اینکه چشمم رو از دست دادم هنوز خودم رو مدیون ایران میدونم، هنوز خودم رو بدهکار مردم و مردم ایران میدونم و همیشه میگم تا روزی که جمهوری اسلامی از بین نره و این چرخه سرکوب متوقف نشه، راه ما تمام نشده. اما این مسیر فقط با اتحاد ممکنه. ما باید کنار هم بیستیم، نه مقابل هم دیگه. باید صدای مشترک داشته باشیم، باید اختلافات رو کنار بگذاریم و برای نجات ایران صدا بشیم، چون جمهوری اسلامی سالها از تفرقه مردم قدرت گرفته، مخصوصا تفرقه که بیرون از اینا اتفاق میفته و چیزی که میتونه این چرخه رو بشکنه اتحاد مردمه. و من ایمان دارم روزی خواهد رسید که در ایران به جای صدای گلوله صدای زندگی شنیده بشه، روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش از خیابون نباشه، روزی که دختران ایران بدون ترس زندگی کنن و اون روز حاصل ایستادگی مردمیه که با وجود همه زخم‌ها امید رو رها نکردن و ایستادند. و خطاب من به دولت‌های غربی و سیاستمداران جهانه: به صدای واقعی مردم ایران گوش کنید. ببینید مردم در خیابان چه میخوان، چه شعاری میدن و چه کسی رو صدا میزنن. در دو روز کشداری که در ایران رخ داد، جاوید شاه میگفتن، شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میکردن. مردم ایران سالهاست هزینه میدن، زندان میرن، کشته میشن، نابینا میشن، چون خواستشون روشنه. مردم دیگه این حکومت جمهوری ننگین جمهوری اسلامی رو نمیخوان. خواست مردم ایران اصلاحات نمایشی و مذاکرهایی که فقط عمر جمهوری اسلامی رو داره طولانی تر میکنه نیست. مردم ایران پایان حکومت و پایان چرخه سرکوب و فساد رو میخوان. هر بار که جهان به جمهوری اسلامی فرصت دوباره میده، در واقع زمان بیشتری رو برای سرکوب مردم ایران رقم میخوره. امروز دیگه وقت مماشات نیست، وقت اینه که دولت‌ها کنار مردم ایران بایستند و نه در کنار حکومتی که بقای خودش رو با خون جوانان حفظ کرده. مردم ایران کار این مسیر رو نیمه تموم نگذاشتن و جهان هم نباید کار اون رو نیمه تموم رها کنه. کار نیمه تمام را تمام کنید. کنار مردم ایران بیستید، نه کنار سرکوبگران. پاینده ایران.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه ما و به امید آزادی و آبادی ایران و دیدار همگی ما در کشور عزیز ایران. سپاسگزارم.

به شما شما از مرسیخ پاراشوهی که به سطریم در این شبات راحت میشه پاراشوهی به حلوت خواست. در وسط پاراشو ما میبینیم که طورت نقاط شما میفرماد او ویوم حاقیم تمشکان که سایانان تمشکان لوه راه دوت او هر بیه علمشکان که مره اشعت بغیر کن ایه تامی دانان نخستنو او مره اش لایلا اولفی آلوت آنان مل هاول و خرخین ایس او بن اسرائیل و ویم خو مشیرش کن شام آنان شام میخن و بن اسرائیل. بفهماد روزی که مشکان که همون معبد سیار باشه برپا شد، ابری از جانب پروردگار بزرگ مشکان رو پوشش داد و در هنگام عصر وقتی که ابر رو به تاریکی میگذاشت یک صحنه مانند آتش دور تا دور مشکان رو فرا می گرفت و این مورد تا صبح ادامه داشت. بعد تورات نوشو ادامه میده که همیشه این وضعیت بود، یعنی روزها ابر مشکان رو پوشش میداد و شبها این ابر تبدیل میشد به آتش و هنگامی که ابر از روی مشکان بالا میرفت اسرائیل ها متوجه می شدن که الان موقعی است که باید به راهشون ادامه بدن و هنگامی که دگربار ابر پایین می آمد و مشکان رو می پوشند اون موقع اسرائیل ها می دونستن که باید در اون منطقه بمونن و اتراق کنن. در حقیقت تورات قدوشا داره یک موردی رو که برای ملت اسرائیل در مدت 40 سالی که در بیابان بودن به وقوع پیوست برای ما توصیف می کنه و مطرح می‌فهمد که در حقیقت اینکه ملت اسرائیل از کجا حرکت می‌کردند و در کجا اتراق می‌کردند بر چه مبنایی این برنامه انجام می‌شد رو برای ما توضیح میده. ولیکن دانشمندان بزرگوار ما نکته بسیار مهمی رو عنوان می‌کنند، اما طوری که بارها گفتیم تورات قدوشا مواردی رو که عنوان می‌کنه فقط مربوط به یک زمان یا مقطع خاصی نیست. اگر که اون اتفاقی که بیش از 3300 سال پیش در بیابان برای ملت افتاده تورات نقدش الان داره برای ما مطرح میکنه، این نیست که فقط بخواد اون موردی رو که اجداد ما در بیابان باش مواجه بودن برای ما بخواد تعریف کنه، اون جای خودش داره، ولیکن در هر دوره‌ای بایستی که انسان متوجه باشه که تورات نقدوشا پیام خاص خودش رو داره و از اون رهنمودهای تورات نقدوشا استفاده کنه که بتونه به سعادت دست پیدا بکنه و راه درست رو در زندگی پیدا کنه. میفهمون که اینجا که فرموده است اوویوم حاقیم تمیشکان، این بحث بحثی است که در حقیقت اشاره میکنه به اون مشکانی که در وجود هر انسان است. هر انسان در وجود خودش در حقیقت یک جایگاهی داره برای اینکه نور شخینا در اون جایگاه بیاد و تجلی پیدا بکنه و انسان رو ترقی و برتری بده. همونطور که میفرماد اوهل شیکن با آدم، این اوهلی که میفرماد خیمه وعده، اون جایی که در حقیقت مقدس‌ترین چیز یعنی دروحه ده فرمان درش نگهداری می‌شد، اون یک چیزی است که در وجود تک تک افراد اسرائیل وجود داره و هر فردی میتونه اون رو واقعا شکوفا کنه و اون رو به نحوی آراسته کنه که نور شخینا خیلی بهتر و عالی‌تر در اونجا قرار بگیره. بعد می‌فهمد که ابر اون مشکان رو پوشش میداد و در عصر انگامی که شب میشد این آب تبدیل میشد به آتش. میفهمد که انسان انگامی که میخواد اون مشکان، اون به اصطلاح معبد یا اون جایگاهی که در وجودش هست رو مزین کنه برای اینکه نور شخینا در اونجا بیشتر تجلی پیدا بکنه و انسان بتونه به مراحل بالاتری برسه، تصمیم میگیره که مثلا اعمال نیک انجام بده، تصمیم میگیره که صدقه بده، تصمیم میگیره که مواظب خودش باشه که لشون آرا نگه، تصمیم میگیره که مواظب چشمهاش باشه که به چیزهایی که نباید نگاه نکنه و انواع و اقسام
مسائل و برنامه‌های دیگه. ولیکن این به این سادگی نیست که انسان یک تصمیمی که گرفت که میخواد یک کار خوبی انجام بده هیچ مانعی جلوش نباشه و بتونه که قشنگ اون کار رو انجام بده. میگه نه، به محض اینکه انسان میخواد اون میشکان رو که در وجودش هست اون رو مزین کنه، اون رو مرتب کنه، با یک تصمیم خوب میخواد که اون برحال زمینه تجلی نور شخنه رو در وجود خودش بیشتر و بیشتر بکنه، چی میشه؟ ابری میاد و اون میشکان رو کاملا میپوشونه. ابر نشانه این هست که برحال باعث میشه که نور کمتر بشه. انگامی که یک روز ابری ما داریم، میبینیم که هوا اونطوری که باید و شاید مانند یک روزی که خورشید هست روشن نیست، خیلی خیلی از نور کم میشه، یکی. و دوم که اینجا میفرماد امرعه اش لایلا، یعنی اون آتش یتراره که یتراره نماد شب هست واقعا در اون موقعیت پدیدار میشه و اجازه نمیده که انسان اون تصمیمی رو که گرفته و عزم خودش رو جزم کرده که یک کار خوبی انجام بده به مرحله اجرا گذاشته بشه. ولیکن انسان هنگامی که مبارزه میکنه و هنگامی که سعی میکنه که اون تصمیمش رو به مرحله اجرا بگذاره، سعی میکنه که عمل نیک انجام بده، صدقه بده، مواظب حرف زدنش باشه، مواظب رفتار و اعمالش باشه، مواظب افکارش باشه، عقادش برخو بهش کمک میکنه و این موقعیت پیش میاد که پاسخ بعد میفهمات ولفیه آلوت هانان معل هاول و آخرخن ایس او بنه اسرائیل. یعنی انگامی که ابر بالا میره اون موقع موقع حرکت هست. انسان وقتی که میبینه که بعد از اون مبارزاتی که انجام داده الان موقعیت فراهم هست برای اینکه میتسوه انجام بده، پس باید حرکت کنه و تا اونجایی که میتونه جلو و جلو و جلوتر بره. و هنگامی که میبینه که نه، واقعا وضعیت به نحوی است که بایستی یک مقدار آرومتر گام برداره یا حتی در جای خودش متوقف بشه، هیچ مشکلی نیست. همونطوری که دورتان آقا شما میفرماد و بی مقام اشیر ایشکن شام هانان شام یخنو بن اسرائیل، جایی که میبینه که ابر محکم سر جاش وایساده و موانع زیادی جلوی راش هست، بگه خیلی خوب، الان من صبر میکنم و سعی میکنم که راههای دیگری پیدا بکنم، سعی میکنم که از وضعیت و برنامه های دیگری استفاده کنم، با فکر، با اندیشه و با برنامه ریزی صحیح برم جلو. و اون موقع است که انسان میتونه که موفق باشه. و اینه که ما میبینیم در ادامه تورات نقدوشا به این مطلب باز اشاره میفرماد که کن ایه تامید، یعنی همیشه اینطور خواهد بود، یعنی در همه مواقع این وضعیت وجود داره که هانان یخسن و مرعه اش لایلا، یعنی در راه اجرای میتسوا، در راه تصمیم خوبی که انسان گرفته رو میخواد به مرحله اجرا بگذاره یک سری موانعی هست. ولیکن ملت اسرائیل با الهام گرفتن از رهنمودهای تورات نقدوشا میتونن که اون موانع رو از سر راه بردارن، با صبر، با حوصله، با فکر، با درایت، با برنامه‌ریزی‌های صحیح، با خوندن کتاب‌های مثار، با گوش کردن به صحبت‌های بزرگان و بهره بردن از اونها، مطمئناً خواهند توانست که از پس این موانع بر بیان، مطمئنن خواهند توانست که بر یتراره و انواع و اقسام مزاحمت هایی که اون ایجاد میکنه غلبه کنن و با یک وضعیت بسیار خاص و یک نقشه خیلی خیلی عالی
میتونن که متوجه باشن چه موقعی موقع پرواز است که باید در بهترین حالت و با بالاترین سرعت جلو برن و چه موقعی باید سرعت خودشون رو کمتر کنن یا چه موقعی حتی بایستی که یک مقدار متوقف بشن برای اینکه وضعیت بهتر و عالی‌تر ردیف بشه که به نوع بتونن دستورات پروردگار رو به خوبی به مرحله اجرا بگذارن. پس مفهوم عمیق این پاسخهایی که عنوان کردیم درسی بسیار بزرگ در زندگی برای همه دوران هست که باید از اون نهایت بهره برداری رو ببریم. شبات بسیار خوبی نظر ارزومندیم. شبات شلوم اون براخ.